Ia api I Sisters United Academy, tā rātou kā rawe rātou I te ututuanga I te utare ni o te Aotamariki te main. Ko te Charter School uki, tauturu te kawamani I te ia api I ni, nā rā e kōrero motu tā te ia api I taina te anuanu I a rei ki a rawe rai te ia api I raro ki te akanoanoanga a te pai api o Aotearoa ni. Kua mōrie I atu te harataki o te tuapātoi o te kawamani Samoa a tui lai pa sailele malie le ngāwi no te tai e rongo uruma aora e ko te tumu no te akakino atu ea e te tamakatere o te pāsirea te Prime Minister Smith katu ako atu iria a tui lai pa kimo e te akawa angatera rongo uruma ano okuti. Ko te pangarei te to tato nuti no tia tangani e no tia epitama. Te rā ua ki a peripere kāwana tā koto upinga epitama e ki akamete ki e teto no te au mātoro o te iki ia mai no te arataki te pāsirea. Ka komokomo ko a tato a te epitama ki mua ko jini peratea mi ako ki a koto no ora mai te tua te aroa.